valusulusene mawaile tala niusila. Ya, mana yele asiasi penisi upenga tafai langi manisi o unanga. Piona yele click X, malana my cash, al Vodafone. Ya, tele yo unanga mana yele hatu reita wala fuina utu seleni. Ya, wana ya inga ya maalona unsai maalona ufoi. Ya, le tautua wa ainga mana ima atua I Samoa. Ya, umia faifu ya nu mathio anga pia unavala umai. Ya, ana ye kale siya. Onwe tele le yaso ila fuina utu seleni. Faftaila anga lei, faftaila mafola.